0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Teksas bio nezavisna država skoro 10 godina? Nakon otcepljenja od Meksika 1836. postojao je kao Republika Teksas. Imao je sopstveni ustav, predsjednika i valutu. Pridružio se SAD-u tek 1845. godine. Zvezda na njegove zastave i dalje podsjeća na vreme nezavisnosti.

Svakih nekoliko godina na tržištu se pojavi parfem koji stekne veliku popularnost, a poslednji od njih proslavio se zahvaljujući društvenim mrežama. Naime, zahvaljujući TikToku, parfem Missing Person brenda Fleur postao je toliko tražen da se na listi čekanja nalazi oko 100.000 ljudi. Navodno, ovaj parfem miriše baš kao osoba koja nam nedostaje. U gornjim notama su prozračni mošus, jasmin i nektar bergamonta, a ovo su nevjerovatni miristi, kreiraju tek u kontaktu sa kožom. Ono što je zaista nevjerovatno jeste da svi oni koji su isprobali Missing Person tvrde da su zaista osjetili miris voljene osobe kojih je odmah preplavio osjećaj nedostajanja. Parfem dolazi u bočici od 50 ml, a svi oni koje zanima može li zaista evocirati miris voljene osobe, morat će odvojiti za njega oko 75